0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Det er ganske rart, spør du meg, å tenke på at i dag så er det den aller siste lørdagen i juni måned i 2026. Ja, altså, jeg må bare innrømme at jeg synes tida bare raser fortere og fortere og fortere av gårde. Men sånn er det vel når man er i et på et bra ståsted i livet. Jeg husker Blomsterfinn sa det en gang til meg, at Jenny, det er når man har det kjedelig, det da tida går sakte. Men når man har det gøy, ja, da raser den av gårde. Og han Blomsterfinn, han har så rett, så rett. Vi skal rase videre med litt mer musikk. En låt som spytter ord, og som har en kjapp rytme. Her kommer Wake Me Up.

Hva tenker du hvis jeg sier Pretty Woman? Altså, jeg tenker i hvert fall på denne filmen fra 1980 med Richard Gere og Julia Roberts. Fantastisk fin film. Og så tenker jeg selvfølgelig på melodien Pretty Woman. Og den skal du få høre akkurat.

Nu ska det bli en låt som faktiskt Cyndi Lauper gav ut i 1983. Du får ikke høre den med Cyndi Lauper, du skal få høre den med The Lovelocks. Og melodien, ja, den heter rett og slett Time After Time.

Da er det dags for duoen Dan plus Shay. Ja, denne duoen består jo av Dan Smyers og Shay Mooney. Og de her to, ja, de har jobbet med ganske mange andre artister. Jeg kan jo nevne Justin Bieber, Charlie Puth, Rascal Flatts, Kelly Clarkson. Ja, det er mange. Men her får du høre dem med Save Me the Trouble.